irisimra jo celebration makes area whatever irisimulerne yari thiwetani ku haleluya kateko onge xikwembu xingopfuna vanda vangele zwibedlele vahola vakota kuva vakari va vuya a makaya ka bona indlela yo yele whatever irisimuler ringa ku endla uva emotional nkarhi wun'wanyana mara hambi swi ri tano mingiser a hi langutata maxelo mina na wena i 13 ku ya ka 26 a all days kasabelabila i 12 ku ya ka 24 liphalale i 12 ku ya ka 26 livhombo i 15 ku ya ka 27 kasi makhado lo street chad i 13 ku ya ka 25 kasi mukopano kona i 12 ku ya ka 24 mesina i 14 ku ya ka 28 kasi phalavurwa i 16 ku ya ka 13 kasi pulukwani i 11 ku ya eka 23 ai whatever phalavurwa ni pieces why phela swi xika thabadzimbi 13 ku ya ka 25 kasi ethoyando i 16 ku ya ka 28 kasi tsanini i 13 ku ya ka 25 ile swi ringa xisa swona eka siku ra namuntlha wa vona tinsimu ta ku fana leti ya mingiser a swa ha lavi titlanga swi lavi titlanga loko ya ku chayeni ka nongonoko wa vona loko ya ku chayeni swi tava swi ri kahle hambi swi ri tani mingiser bana riqingho sweswiwana

risimbile kahle lera DJ Maphorisa wa tiva kona kabza the small ka risimbile ri tiva tano ku hlonipha wa tiva kona Howard Bucks eka risimu leriwani mina rin'wana le ku fambeni mixer wa Vision FM o ini ku kombisa kona kwala ka the voice of hope and the source of knowledge wa tiva swihondzo hi famba kahle 88.5 kimeta kahle le ka 101.7 megahertz FM audio streaming www.visionfm.co.za kasi mixer wa Vision FM la ku veka rinaku tata maxelo loko yi ka 50 minute bila wara ya nkombo kusuka kona mina na wena mixer wa Vision FM hi laha hi va ku hi karhi ya languta kahle mahungu lama baku bembere kusuka kona ka mahungu lama baku bembere ka swiyenge swa mabulo hi laha mina na wena hi fambaku kahle ni ku nyika nhlohlotelo ivi then hi vheta hi chaya eka mixo wa siku ra namuntlha a hi sunguli kahle kwale old days 16 ku ya ka makumembiri tsevu kasi evilavila i 12 ku ya ka makumembiri mune eliphalale kona i 12 ku ya ka makumembiri tsevu livumbi 15 ku ya ka makumembiri nkombo emakhadu lost Richard i 16 ku ya ka makumembiri ntlhanu kasi yena ku ti kahle mikopano i 12 ku ya ka makumembiri mune Messina i 14 ku ya ka makumembiri nungu kasi phalaburo kona i 16 ku ya ka makumenharu kasi pulukwane i 11 ku ya ka makumembiri nharu kasi tabazimbi kona i 16 ku ya ka makumembiri ntlhanu 16 ku ya ka makumembiri mune tela kahle litsanini langa kombenar ke kama kombenberi ntan what the grace eka misho wa siku rana mota we africa dzonga we whatever nitsema na pumela kuri mi va mi kare mi hlayisekile ndlela yona ya le ku fambeni mina na wena eka misho wa siku rana mota just ni ku dzirile kona mahungu na mapakupemberi na ku ya kare ya rana ndi mahlweni ka xiyenge so

va pfuka va ya xikolweni. That's why swi va olovela na hambileswi hi ku ya hi vo ma-business lamayani ya nga ve ku fambeni laha a va lava ha kona. Hambileswi mi va vona ku va ya doropeni kambirhi.